Sirius FM 104.3.

0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

You could be dancing on tabletops, wearing high heels.

0: kuris įkvėpė.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.
4: Vilnius FM.
5: Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai, štai ir vėl sekmadienį su jumis sveikinuosi aš, žurnalistė ir laidų vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Nuo šį kartą į mano laidą atkeliavo tapanti kino kostiumų dailininkė ir fotografė, kurios galima sakyti ir pavardė Žalia Laura Žaliauskaitė. Ji yra rengusi personažus Holivudo filme Iššūkis, žinot, su tuo aktoriu Danieliumi Kreigu, moteris, klausykit. Taip pat įkūrė įvaizdžius filme Miegančių drugelių tvirtovė ir seriale Moteris meluoja geriau. Bet šiandien Lauros pagrindinę studiją galime vadinti sodą. Jame sakė ir katės, ir lapės vietos randa, ir šviesos pakankamai, tai žodžiu, ir visi žydintis, ir valgomi augalai klesti ir jaučiasi visai gerai, o dažnas jų tampa įkvėpimo šaltiniu ir Laura ima juos ir nutapo. Bet dabar tas laikas, kai galima pašnekinti pačią Laurą, tai labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Laura, klausykit, labai gražiai prieš laidą pasakojot, kas kalčiausias, kad jūsų gyvenime atsirado tiek daug augalų, tiek daug gražių augalų. Ir dar išduosiu mažą paslaptį. Laura į studiją atsinešė kakava kvepiantį augalą, šluotelinę hortenziją. Na, žodžiu, kolegos jau apuostą sakė, tai Laura, kas kalčiausias, kad jūs užplūdot augalų maniją?
3: Karantinas.
2: Pripratino, ar ne?
3: Pripratino.
2: Tai va, ir kam pajutot tokią stipriausią silpnybę, kad hortenzijom jau matau, kas dar jūsų sode auga?
3: Oi, labai mėgstu lelijas, baltas, rožinės.
2: Karališkiau galai, ar ne?
3: Taip, ir labai kvapas geras. Be abejo, aš gyvenu netoli kapinių, sako, kad pas mane kartais kvepia kapinėmis, bet aš manau, kad taip nėra.
2: Čia tas lelijų kvapas ar koks kitas ateina?
3: Lelijų kvapas, taip sako, kad tai yra kapinių gėlė, bet manau, čia yra mitas, kad kažkokių gėlių nėra, nei vestuvinių gėlių, nei kapinių gėlių. Gamtoje gėlės yra visų.
2: Tęsiant mintį, kad jūs atradote augalus tuo metu, kada žmonės daug ko negalėjo apsikaminti, negalėjo vieni pas kitus nuvažiuoti, ar ne, jum atėjo tas poreikis, kad reikia matyti kažkaip gelbėtis. Nu, nesunku, ar ne, tie ribojimai. Ir tada ėmė augalų gretos didėti.
3: Šiaip man tas laikotarpis buvo pats geriausias, manau. Nežinau, atradime.
2: Kūrybinė prasme?
3: Kūrybinė ir pamatymo, nes aš gamtos nepažinojau ir jos nematydavau visai. Eidavau dirbti tiesiai, kaip arkliukas, net nesidairydavau, kas yra aplinkui. Ir aš neatsimenu, kuris ten karantinas buvo pavasarį, kovo 16. Ne, aš neatsimenu mėnesio, bet ta prasme, kai sustojo darbai, sustojo tas gyvenimas socialus toksai, kažkaip aš sustojau ir apsidairiau iš tikrųjų. Ir pradėjau užuosti augalus, pamatyti juos ir džiaugtis jais.
2: Kaip jie jūs veikia? Karantino uždangos išsisklaidė, vėl esame laisvi, ar ne? Bet augalai taip ir pasiliko?
3: Taip, pasiliko. Nes atsirado kūryba, tapyba. Aš netapau tų konkrečiai
2: augalų, būtinai tų, kur auginat, ar ne gali bet kas ateiti į vazą, taip.
3: Bet pas mane yra tokių paradokso daug. Pavyzdžiui, aš tapau gėlę su kostiumais, uogas aprengiu paveiksluose, lapes aprengiu. Pas mane tokio surrealizmo labai yra darbuose. Be abejo, ta, kurį atsirado iš gamtos.
2: Kaip gražu, net dailės istorijos puslapiais lakstau dabar jūsų čia klausydama ir galvoju, iš tikrųjų, kaip kaip yra stipru. Čia matyt, jūsų ta profesinė virtuvė, kinas apjungia dar ne tokius dalykus, ar ne? Jis gali išlaisvant drąsiausias mintis, drąsiausius scenarijus gali gyvendinti, prisižiūri ten visko, ar ne, tuos aktorius rengdama, kurdama jam kostiumus, nu ir tada viskas, pačios jau nesustabdyti.
3: Taip.
2: Ar galėtumėt išskirti kažkurį, vat, iš paminėtų jūsų gyvenimo etapų, kaip bendradarbiavot su kino kompanijomis, ar ne, gal ir ten augalai kažkur tai buvo užsukę, ar čia viskas vyko daug vėliau?
3: Nemanau, kad ten augalų buvo užsukę, ta prasme, daugiau aš su kostiumais, drabužiais dirbau, nėra, kad ten aš ten turėčiau tokių dalykų, kad džiaugčiaus tą gamtą tame darbe, tik tai gal buvo taip, kad kai dirbau tam holivudiniam ale filme, labai daug laiko praleidome miške, po pusmetį maždaug.
2: Nepriklausomai nuo sąlygo, ar būtent atšiauriausiam sąlygom ten įkritot. Koks metų laikas buvo?
3: Nuo rūpiučio mėnesio iki lapkričio kažkur.
2: Nu, tai ko jūs smarkiai neatšalo, ar ne? Nesusnygo, nesulijo, nors lapkritį jau būna visko. Mane dar labai žavi jūsų darbų pavadinimai, kuriuos tapot, ar ne, tai vat, leisiu savo ir klausytojam paskaityti sodo istorijos, braškė žiemą, diskoteka auksinėme miške, įsivaizduokit. Kas ten pavaizduota toj diskotekoj miške, ką ten tapit?
3: Tai tas pats, tie patys gyvūnai pavaizduoti, sužmoginti, visos tos oškos, uogos, grybai su aprangomis. Ir aš, ta prasme, tuos paveikslus ne tai, kad tapu ant drobės, bet einu į audinių parduotuves, renku audinius, tempiu ant porėmių tuos audinius ir tie drabužiai yra tikri, ta prasme, iš tikrų audinių. Ir tada paišau tuos rūbus, paišau tuos personažus miško. Ir be abejo, ta diskoteka yra apsirengę kažkaip gražiai madingai tie personažai, tie augalai. Ir jie su judesiu šoka, vyksta kažkoks veiksmas. Nu, ir tai yra diskoteka užsitinė miške.
2: Ar siekia grįžtamasis ryšys po to, kai išleidžiat šiuos kūrinius iš namų, tikiu, kad yra tokių, kurie sako, Laura, ir aš tokio noriu, gal man tą diskoteką surengsit?
3: Šiaip tai aš su tais darbais dalyvavau kultūros naktyje. Ir dalyvavom mes su vyru, jisai irgi prisideda su savo tapybos darbais, bet jisai tapo abstrakcijos labiau, aš figuratyvą. Tai mes dalyvavom audėjo administraciniam pastate, kur dabar nugriautas. Tai mes eksperimentavom, kaip sakant, į miestą, nešėm tą gamtą, tą fantaziją. Šiaip tai pavyko, tas eksperimentas gerai buvo.
2: Mėginu įsivaizduoti, ką rengiatės pati, kai ruošiatės, na, į kažkokį iškilmingą vakarienę, vakarėlį. Ir turite laisvę, ar ir save apdovanojate taip, kaip savo paveikslų herojus? Tai saudiniais iš ypatingos parduotuvės, ar čia labiau kūrybai galioja, nes meniniam įvaizdžiui?
3: Visko būna. Be abejo, mėgsta pasipuošti. Be abejo.
2: O kai jūsų paklausė, tai jūs miesto gyventoje ar gamtos, kur esate leidusi tas šaknis šiuo metu?
3: Be abejo, aš gyvenu miesto, Vilniaus mieste, šitasu, bet kaip sodo bendryjoje. Aš nežinau, kaip čia pavadinti tokį žmogų, kuris gyvena kaip ir mieste, kaip ir gamtoje.
2: Ta prasme, tarp miesto ir tarp gamtos, miesto, ar ne?
3: Gamtos.
2: Žodžiu, tiesiog rado ten, kur yra to žalumos, kur galima išlaisvinti tuos augalus iš vazonėlių, suteikti galimybę įleisti šaknis ir savo ir jiem, ir ko gero vis dėlto ne mieste geriau kūrėsi, ar ne? Nors kūrėjų gal ta vieta toksai, kaip pasakyt, nėra esminis dalykas, jeigu jau mūza pagavo, tai tiesiog duok popieriaus lapą ir bet kur įkvėpimas išsilies.
3: Na, man gamtoje labiau.
2: Jums reikia, ar ne?
3: Įkvėpimas didesnis. Miestas mane trikdo kartais, net triukšmas, kartais aš bijau net miesto.
2: Pernelyg grėsmingas tai savo garsais, ar ne,
3: taip.
2: Kvapais, eini ir ypatingai, jeigu vasaros kitra atrodo, duokit man to oro, ar ne?
3: Taip, nesu miestietė iš tikrųjų dabar, to prasme nebe miesto žmogus, gal atsirado dar toks intravertiškumas, noras būti vienai, komforto zona tokia. Ir aš geriau jaučiuosi iš tikrųjų. Pavyzdžiui, kalbant apie filmavimus, ten tikrai labai daug bendravimo, psichologinio momento. Tai aš galiu padirbti ir man reikia atskirai pabūti. Išeiti į gamtą, išvažiuoti ir kažką kurti savęs.
2: Man atrodo, žinokit, viskas yra su jumis gerai, kitiem irgi taip nutinka. Tai va, bet iš tiesų taip, jeigu nerasi laiko, neįsiliesi į tą gamtą, nepasisemsi tų ramybės įvų, iš kurgi kursi, ar ne, iš kur dalinsi kitiem, tai yra labai svarbu. O beje, kaip kurėjam asmeniškai jum su to miego valandom, sako, kad vakaras ir naktis yra kūrybingiausias laikas. Kaip jum pavyksta, ar sutelpati dienas?
3: Šiaip aš vakare kurti negaliu, nes man labai svarbi šviesa. Aš tapau aliniais dažais ir natūralioje šviesoje spalvos labiau matomos yra, tos tikros. Nes natūrali šviesa turi visą spektrą spalvų. Dėl to aš vakarais su kaitrinė lempa tikrai nieko negaliu padaryti. Čia gal fotografiniai dalykai, matymas fotografinis, bet taip yra.
2: Aš klausau jūsų ir nors jūs kalbat apie surrealizmą, savo pavyzą jūs man primenat impresionistų tapytojus, kuriam būdavo labai svarbi šviesa, tas mirguliavimas ir stebėjimas, kaip tai vyksta buvimas čia ir dabar gamtoje, jie tamsoje irgi tikrai nebūtų nieko ten nutapę, kiek žinau ir pamenu iš dailės istorijos pamokų. Mes vos apšilome koją šiame pašnekėsyje, bet noriu jūs, mėly klausytojai, pakviesti į muzikinę pertraukėlę, iš kurios mes netrukus parkeliausim, tad užsiplikykit kavos ir likite draugės mumis.
1: Vilnius FM.

0: pavyzdžiui, toks buvo įvykis, kad aš tapiau kaktusus. Ir, nu, panoriu kaktusus, nes aš mėgstu kaktusus. Bet namie turiu tik vieną, bet kai keliavau po Italiją, po Maroką, Egipte, tai ieškojau, kad už mane didesni būtų kaktusai. Labai mėgsta atrasti juos tokius didelius. Tai sugalvojau nutapyti kaktusus ir taip labai neišėjo, nu, šviesa, nu, negerai viskas. Ir aš taip sėdžiu terasui ir taip saulė taip slenka per obelų ten šakas ir man tokia šviesa taip nuėjo ir taip tą šviesą pagavau, į savo kaktusus sudėjau, per pusvalandį pavyko padaryti. Ir, nu, tas darbas toks ypatingas dėl to, kad gavosi netyčia.
1: Nežinau, netyčinių dalykų, sako, nebūna. O geriausias kūrėjas yra gamta. Tai jinai paėmė ir paeksperimentavo. O gal padėjo jum tą metu. Bet iš tikrųjų, kūrėjui tai yra didžiulė dovana, kai sprendi dilemą, kokia čia ta spalva parinkti, koks tonas, koks pustonis turi būti, ar tiks prie to, kas jau yra. Ir taip, žvilg, kaip jūs sakot, ar ne, va, sprendimas yra. Imk ir tiesiog padaryk, ar ne? Ir tai vienintelis toks ypatingas kartas buvo su kūryba.
0: Nu, toks ryškiausias, toks neseniai, bet dar tokių, nu, daug ypatingų reikia čia atrinkti, pagalvoti ir surasti.
1: Pagal chronologiją surašyti. Tai, bet ačiū labai, kad pasidalinot, labai gražu tai, ką pasakojot ir kasgi nenorėtų, kad pati gamta atskubėtų jų pagalbą. Žinau, beje, kad tie žmonės, kurie užsiima gyvenime apželdinimu, jie labai dažnai patiria ir įvairių dilemų, ką prie ko derinti, kad vieni augalai neužgoštų kitų, ar ne, ką sodinti toliau, ką sodinti arčiau. Ir kai jau sako, nebėra ką daryti, tiesiog sėda į mašiną, važiuoja pasivažinėt, panoramas patirinė ir sako, o, reikia daryti taip, kaip yra gamtoj. Ten viskas taip, kaip turėtų būti ir sako, grįžtyvas sprendimas jau tarsi yra. Tai iš tikrųjų ta formulė labai paprasta. Pasižiūrėt, kaip yra, sakau, net ne gyvenime, gamtoje, ar ne? O pati tapot kada? Nes vat, matau, kad turit tokių labai suplanuotų darbų, jeigu dirbat prie serialo ar prie kino filmo. Tai jau tada ta tapyba suprantu, kada taip fragmentiškai ateina. Būna nevienodi labai tie gyvenimo etapai jūsų, ar ne?
0: Taip, nevienodi. Tai jeigu jau nėra projekto, nes tai būna, čia negali visada būti, tada tikrai imu taptuką ir... Bet ne visada imu. Šiaip sudėtinga paimti yra, nes, nu, reikia turėti įkvėpimą. Pavyzdžiui, šioje vasarą visiškai netapiau, nežinau kodėl, nenorėjau. Kažkas buvo atsitikę. Dabar, vakar, paėmiau ir pradėjau naują darbą.
1: Netiko prie sezono, galima ir taip pasakyti. Esu kažkada nėrusi pledukus vaikam ir man tai būdavo, va tik pradeda šilti orai, nu, man tie tokie siūlai rankose su pukeliu galvoju, kažkas čia ne taip. O vat jau, kai žiūrėk rugsėjais, pradeda vėst, nu, kažkaip visai kitas jausmas, gali nerti ir mėgsti dar kokio kino filmo fone, vis dėlto menininkui reikalingas įkvėpimas. Toks dalykas. Taip, bet kai būna tie tokie kūrybiniai atsitraukimai, gi nesakai, kad va, dabar jau viskas, nu, negrįšiu niekada prie to. Tiesiog labai cikliškai, taip kaip ir gamtoje, taip ir mūsų tuose projektuose būna vienetina, kiti labiau šešėlį nueina, ar ne, paskui žiūrėk, dalykai pasikartoja, bet visada jauti, kuo gyveni dabar, dėl ko akis dega. Tai kas jūsų dabartyje yra tas numeris vienas, dėl ko akis labiausiai dega, ką labiausiai norit daryti? Gal ta pati tapyba, kurios per vasarą pasilgot?
0: Taip, tapyba. Šiaip daug dalykų, aš nežinau. Vasarą, ką aš vasarą dariau? Dariau hidrolatus.
1: Kankinot augalus, kad atiduotų kvapnesę savo savybės, ar ne?
0: Bet aš jau atsirinko, aš hidrolatus pradėjau daryti gal prieš 3 metus. Dariau iš visko iš eilės.
1: Iš kokių augalų, iš rožių, levandų, iš ko dar?
0: Ne, levandų pas mane mažai auga, tai aš nelabai. Bet alyvos galau labai atiduoda, nes jos šiaip kvepia, atiduoda.
1: Labai.
0: Pasirodo, netiduoda kvapo alyvos.
1: Eksperimentavot su kai kuriais augalais, ar ne?
0: Ką aš atsirinkau kelius augalus šiemet, dariau iš 3, nes seniau darydavau iš 10. Tai kas vingiorykštė atradimas, neralus augalas iš tikrųjų.
1: Toks gydantis,
0: aš žinau, kad... Taip, arba ta. Laukinė morka.
1: Pažįstamas alstelės toks.

0: kvapas gimsta, ar ne?
1: Ir ta niekam atrodo nevertinga dilgelė.
0: Ir net ją.
1: Jinai ir arbata yra gerai, ir
0: plaukam, o kvapas ir jos, ai, čia dėl gydomųjų savybių, ne dėl kvapų.
1: Kvapas tai žolės toks yra.
0: Žolė, žolė, bet stiprinti plaukam visai tinka, ar ne?
1: Jo.
0: Kaip ir ajero šaknis, beje, vat irgi, nu, nesikvėpinsi jie, bet kas nori žvilgančio plauko, tai jau žinokit, pasikaskit. Tai paprastai dar ir neprieisi prie jos, reikia žinot, kur auga ir, nu, žinau, kas žino tas ypatingas vietas. Tai esat moteris su atsargomis pasiruošusi rudenį, augalų buteliukų prireikiuota pas jūs, ar ne?
1: Taip yra.
0: O aš tai, iš tikrųjų, labai įdomi istorija. Vat kaip aš Lauros ieškojau, kaip aš ją atradau, čia būtų galima parašyti atskirą detektyvo knygą ir tais geraisiais liudininkais, kurie bakstelio pirštu tapo Lauros kaimynai, sakė, nu žinokit, jau pas tą moterį, nu vat pas ją jau kokie augalai. Tai va, tai žinokit, labai svarbu yra sutarti dar ir su savo kaimynais. Nes sako, jos vizitinėje kortelėje reiktų ne kažką rašyti, o tiesiog fotografuoti. Tai, kas žydi jos sode, mes sako, tiesiog negalim akių atplėšti. Ar neturėjot minčių savo augalų parodyti ir kitiem, daryti, kas paskutiniais metais beje labai populiaru Lietuvoje, padaryti tokias atviras valandas, kad atvažiuoja žmonės patyrinėti, pavaikščioti su to sodelio sodininku, pasižiūrėti, kas jame auga, padegustuoti augalų, galvat išbandyti tų hidroletų pačių, kur kuriat, ar ne? Ar neturit tokių minčių dar?
1: Nu, ne, aš neturiu iš tiesų, bet pas mane nėra tokių iš sukultūrintų augalų labai. Aš leidžiu, kaip sakant, pati kažką pasodinu ir leidžiu ateiti kitiems. Nu, pavyzdžiui, toks pavyzdys yra, pasodinau bijūną, jisai kada žydė birželį, ir kažkokia atskrido sėklytė, įkrito į tą bijūną japoninės plukės, ir dabar auga bijūnas birželį, o rudeniom išauga iš to bijūno japoninė plukė. Tai aš leidau tam dizainui gamtos, kad
0: pasikoreguot.
1: Ir pas mane tokių momentų augalų yra labai daug. O šiaip, ką norėčiau dar savo erdvėj pasidaryti, daugiau turėti skulptūrų, meninių tokių sprendimų. Pas mane yra dabar vieno tik tai skulptoriaus penki tokie ruoniai. Andrius Ermino, labai fantastiškas skulptorius. Ir aš norėčiau iš tiesų daugiau skulptūros. Gal ir pati pasidaryti, aš be abejo nemoku, nežinau, kažkaip gal pavyktų. Norėčiau tokių skulptūrų, tarp augalų skulptūras integruoti. Nu, tokius meninius sprendimus padaryti su gamta, pažaisti.
0: Gal parodysit tą ruonį iš savo sodelio, sutarsim, kur galima pasižiūrėti, gal ir dabar tokia galimybė yra tas, kas klauso ar bus suintriguotas, ar esat iš fotografavusi kažkur, apsukūrusi kokią galeriją. Nuotraukų.
1: Čia labai reikėtų ieškoti asmeniškai.
0: Žodžiu, užslėpta, mėlėjai, kol kas. Tai čia į ateitį užduotis. Laura, jum, aš noriu pavadinti, pasivaikščioti muzikinį kūrinį, apmąstyti, ko trūksta jūsų sode. Gal kažkokios mažos skulptūros, o gal solelio, kad geriau augalai matytųsi, nes taip jau yra, kad kiekviename sode turi būti tas stebėjimo taškas, kiekvienas sodininkas žino, iš kurio kampo žiūrint, jo sodas yra gražiausias, o mes būtinai dar sugrįšime.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Aš nekučiuojame su Laura Žaliauskaite, tapančia kino kostiumų dailininkė ir fotografe. Ir Laura labai norisi prisiliesti prie tų kostiumų ir paklausti, kas jums pačiai, kaip kurie yra palikęs tokį ryškiausią pėdsaką, atminti, kad pagalvojat vat, apie to savo darbus ir išnyra tas epizodas.
1: Šiaip, nu, labai paprastas buvo serialas, toks brutoneto, tikrai labai paprastas. Bet man labai buvo įdomu ten sukurti, reikėjo sukurti 6 atskirų, skirtingų banditų drabužius, personažus, aha. Taip. Ir jie turėjo būti skirtingi kažkaip, ne visi su treningais, kaip dabar įpratė, kad būtų. Bet aš turėjau personažą sugalvoti, sukurti ir kad būtų jie skirtingi. Ir aš atsimenu iš savo sodelio, to sodelio, nu, ten reikia važiuoti ir autobusas 24 iš naujosios Vilnios, be abejo, ten tokių banditų ar kažkokių panašių daug įlipa. Ir aš važinėdavau su tuo autobusu ir žiūrėdavau į tuos ale blogiečius, kaip jie apsirengia atrodo. Ar kažkokie ten tokie, bet čia 15 metai buvo, gal jau daugiau, ar buvo tokių. Ir aš atsimenu, važinėjau ir renkau tos personažus, bet labai gerai gavosi. Aš kažkaip iki šiol atsimenu. Tas serialas nėra kažkoks fainas ir labai kūrybiškas, meniškas, bet man labai patiko kurti tos banditus.
0: Dar reikėjo žinoti, kur važiuoti, kad būtent įstoti, įstoti važiuodavo.
1: Iš naujosios Vilnios įstoti, tai ten personalija aiški ir tokia ryški labai.
0: Nu, čia toks žingsnis naugalų, kaip sakant, visai kitų stilistinė prasme ieškojot, ar ne? O gal ir galim švest paralelę, kaip tie kaktusai, ar ne?
1: jo,
0: pokštauju, bet tikrai į tą pusę ir nu, tas menininkas, kurėjas toks jis jau yra, kad vieną dieną turi daryti vienus dalykus, kitą dieną žiūrėk jau prie kito scenarijaus reikia save kažkaip tai pritaikyti ir sugalvoti, kaip tą padaryti. O kas yra tas jūsų patarėjas, nebejoju, kad ir knygos, kurias skaitot, skupta patirtis, ar ne, bet vat, kai nežinot, kur tam tikro tipažo ieškot, kuriam kursint kostiumus, nu, nežinau, su kuo tarėtės, ar visada su savimi?
1: Ten yra visas procesas, prasme, serialo ar filmo kūrimas yra procesas, be abejo, tu skaitai scenarijų, kalbi su režisierium, ir pagaliau atina aktoriai, su kuriais irgi aptari tą personažą ir taip susikuria tas dalykas. Nu, tariesi, kaip sakant, darbinėje aplinkoje, kol gimsta tai. Bet labai daug psichologinių momentų, labai daug reikia su žmonėm tartis ir nujausti labai, nes aktoriai būna, kad nu, jie žmonės, moteris, nori gerai atrodyti, aš kartais vienaip įsivaizduoju, jie kitaip įsivaizduoja. Be abejo, personažo kūrimas ir jų reikalas, ir mano reikalas, ir reikia labai daug jėgų, kad sujungtum. Ir be abejo, režisieriaus irgi vizija yra. Šiaip įdomu, bet aš sakau, čia, kai esi intravertas, tai nu, būna sudėtinga tikrai.
0: Įsivaizduoju, kad tikrai nėra paprasta, bet labai įdomu. Bent jau taip įdomu. Skamba ir atrodo įtraukia labai. Ar įsivaizduojat, kaip gyvensit dar po metų? Nes tie menininkai jie kartais būna nenuspėjami. Nuskambėjo gal kaip ne komplimentas, bet ir judėjimo tame, ir laisvės tame labai daug, ar ne, kad šiandien tu vat vienus dalykus darai, po metų tiesiog rutinos, man atrodo, jūsų darbe ir gyvenime apskritai to, kaip po tokios nėra.
1: Ne, rutinos tikrai nėra. Tas nepastovumas truputį gimdo tą nesaugumo jausmą, bet kitaip neišeina, nes smalsumas, noras daug daryti, pamatyti, kaip veda į tai.
0: O kiek turit savyje to savikritikos? Nes būna, kad pasako kiti, ką galvoja apie mūsų kūrinius, ar ne? Arba jeigu va dirbote na, su kūrybinė trupe ir ko gero ir ten nuskamba, ar vienas ar kitas įvertinimas, kiek esat atvira priimti?
1: Ten labai daug humoro, aš tikro. Jeigu yra humoro jausmas, labai lengva kritiką priimti. Ta prasme, kaip tas aktorius pasako, kaip tu priėmi. Humoras gelbėjo labai daug dalykų. Jeigu jo nėra, labai sudėtinga gali būti. Bet aš esu šiaip labai savo kritiška, labai griežta, kartais net žiūri. Nu, toks būdas yra. Perfekcionizmas veržiasi per kraštus. Tai kartais sudėtinga būna, be abejo. Įvairiose srityse.
0: Niekada negalvojat, kad kurti turėtumėt ne Lietuvoje, o štai Paryžiuje, tai bendruomenėje, ar ne, Europai, ir jūs taip atrodot labai sėsliai įleidusi čia šaknis, ar ne, kaip ir labai, taip ramiai, taip pasodininkaujat, taip patapot, ar ne, tai vat padaro tam tikrus dalykelius ir viskas labai gražiai taip ir sukasi apie tą jūsų jaukų gyvenimą, kur kartais užsuka saulės bliksniai, pasufleruoja, kad ten toj drobiai patapyt, taip ir yra?
1: Taip, įsižeminus aš pakankamai, bet yra momentų, yra tokių pasiūlymų, yra, bet daug nekalbėsiu, bet internetinės yra vis tiek galerijos. Ten pasiūlymų yra, tik man reikėtų padirbėti truputį, gal kažkas įvyktų, bet nenoriu kalbėti, nes dar nėra.
0: Taip, taip, taip, sako, kol dar nepradėjai, geriau nereik, ar ne? O kaip ruošiatės vatai tamsai, tiem ilgėjančiam netrukus vakaram, ar ne? Nors tur dabar pastebim, kad žiūrėk, 21 ir jau skendim tamsoje, ar ne? Kažvakį traukia, kas ryškesnį žiburį namuose įjungia ar sodyboje. Kaip pati išnaudoja tą laiką, ar tiesiog eina tilsėtis, jaukiai su pledu, su knyga ir reikia saulė sulaukti, kad kažkas gimto?
1: Šiaip labai sunku. Šitas, ta prasme, laukimas žiemos, rudens, tamsos, šiaip sudėtingas labai, bet gyvenam, kažką darom, vis tiek galvojam, dirbam, be abejo, sodo nėra, kažkokia tuštuma atsiranda. Augalų nėra, hidrolatų nespaudžiu, nedistiliuoju, gėlės nežydi. Šiaip tai gaila, bet... Bet šiaip aš žiemai, kad man būtų smagiau, sitraukiu lygumos lydės, irgi per karantiną atsirado šitas hobis. Tai per miškelius aš praeinu ir ten pamatau dalykų, įvyksta ten dalykų.
0: Tai kokių pušų šakų pasirenkat, konkorėžių gražesnių?
1: Ne, vaizdų, vaizdų.
0: Ai, vaizdų, vaizdų.
1: Patirčių.
0: Tai, kaip sako, kauptukas lepia, traukiat slides. Žodžiu, štai ką jūs darot, rudenį. Labai smagu jūs kalbinti, pažinti, jausti. Iš tikrųjų, esat labai kūrybingas žmogus. O dabar noriu dar pavadinti muzikinę pertrauką, bus kaip maža ekskursija, po kurios mes būtinai parkeliausim atgalios.
2: Vilnius FM.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinio kūrinio. Tęsiame pokalbį su mūsų viešne Laura Žaliauskaite, kuri yra ir tapanti, ir kino kostiumus kūrinti, ir fotografuojanti, ir šiaip džiazuojanti gyvenime. Žmogus, kuris vertina humorą, išminti ir moka gyventi labai jaukiai. Aš nuo savęs pridėčiau dar tokį dalyką. Ir Laura, užsiminėt, kad dabar vat yra dar tas geras laikas, kai sode dar yra augalų ir juos galima kažkaip pasiruošti ir žiemai, ar ne, kai jau nieko nebus. Kaip pati darot, kaip juos stabilizuojat, džiovinat ir kokius augalus būtent iš savo sodelio džiovinate?
1: Šiaip ne vien iš savo sodelio, be abejo, miškas yra pievos, pasirinku. Arba tas, džiovinu arbatas, hidrolatas be abejo yra pas mane distiliuojamas, o arbatos iš sodo, manau, tos pagrindinės, mėta, šalavijai, vingiorykštė, kažkas stebuklingo yra vingiorykštė, tai mano atradimas. Aš ją pirkdavau parduotuvė ir paskui, kai jos nebebuvo, pradėjau ieškoti šalia namų ir atradau. Tai kažkas tokio. Ir, pažiūrėjau, šlamutis atradimas šių metų. Šiaip aš jį radau, Toskanoj buvau pavasarį ir radau labai daug prie jūros. Ir po to tik radau taip pat prie namų, ne to, bet labai geras toks augaliukas.
0: Sako, augalai turi jausmą, kokių būtent tam žmogui reikia ir vat ima ir apsigyvena. Man, pavyzdžiui, kartais būna aplanko angina ir mano augaliukai tarpsta balkone, tai įsivaizduokit, aplink mano pušį jame aukti ten toks vienas vaistingas, kur labai padeda balso stygom ir vat būtent anginos atveju. Galvoju, nu vat čia tai nuostabu. Kaip jūs pasakojat, kad ar tai paukščiai, ar tai vėjas, tiesiog įneša tą sėklą ir net ne pirmame aukšte gyvenant tai vyksta, bites atskraidina matytą, jokauju. Bet iš tiesų tie dalykai vat, geba nustebinti, atrodo, tiek ir tai reikia. Iš ties kranka, užsivir karšto vandens, vat, ar vaistinė arbata, ar na, tai yra tokia dovana. O jūs įsivaizduoju, kad ir įdama į svečius nešat kažką savo gamybos, ar tą patį hidroletą sukurtą, ar vat, kaip šiandien mums pasisekė nuostabų kakava kvepianti hortenzijos žiedą nuskynėt, ar na? Tai kažkaip va, ta galimybė būti arčiau gamtos, jinai leidžia dar ir kitus apdovanot.
1: Taip, man labai patinka. Be abejo, aš kokių daržovių, pavyzdžiui, ten, nežinau, žolelės prieskoninės, na, gal pas mane nėra labai daug, bet mėgstu po vieną ar papriką atnešti agurkus du, kažkam padovanoti.
0: Va, žiūrėkit, ką šią vasarą veikiau, tai čia vat, dar šitie mano lysvėse augo, ar ne? Va, toks, nu, iš tikrųjų, prasminga. Ruduo yra tas laikas, kai turim susirinkti derlių ir planų pakurti, kągi auginsim kitą pavasarį, ar ne, bet jau tada, kai sėklų dėžutes rinksim. O dabar dar tas gražusis laikas, kai galima vat, ir hortenziją sudžiavinti ir į vazą paskui įmerkti ir sakyti, va, kaip gražinai vasarą žydėjo ir visai neblogai išsaugojo tą rožinę atspalvę, ar ne, ir rudens su temoms lapkričiai kokiam. Tai va, nieko pereisim į, kaip ten tą, vazoninių augalų režimą, aš sakau, ar ne? Viskas, kas klestėjo, susitrauks ir sutipens į sandėliukus, į palėpės ir lauks pavasarį. Ir ūselius dar ten, žinau, kad slepiasi nemaža dalis, ar ne? O jūs pati auginat daugiamečius augalus, ar būtent vienmečius, pagal nuotaiką, pagal nežinau, norą, kviečiat kiekvieną pavasarį.
1: Šiaip seniau kažkaip bandydavau vienamečius auginti, bet reikia kantrybės tais vienmečiais augalais, tai dabar daugiamečius labiau pasodinu ir ramu, bet kartais kažką sugalvoju pasodinti tokio, kad bet kažkaip dabar gal aptingu, nežinau. Noriu, kad nereikėtų sodinti kiekvieną pavasarį iš naujo.
0: Aš klausau jūs ir galvoju, nepaklausiu esminio dalyko, kas jūsų tas gražiasias lisves draugės su jumis eina. Ar čia jau toks tik jūsų ir jūsų užsiėmimas, ar būna, kad įsileidžiat ir kitų kaimynę, pat pavyzdžiui, kokią draugišką, ar ne? Gal dar kokių bičiulių užsuka, gal ravėtojų kokių turit? Nežinau, sakot, moteris šiandien mano sode talka, gelbėkit, ar ne?
1: Šiaip tai aš labai mėgstu pasirodyti, kad pas mane ateitų ir eitumėm kartu. Kai kurios nemėgsta, sako, ne, tikrai nežiūrėsim, bet kai kurios, sakau, eina pažiūrėti mano ten pomidorų, agurkų, tai kažkurios pasirašo, nueina, bet o su kaimynais, tai irgi pasirodyt. Vienas kitą kviečiam pasirodyt, pas ką kiečiau. Bet kad ravėtų draugę ar kaimynę, nėra tai jau. Pati mano tai vienos
0: taip,
1: meditacija.
0: Taip, priklauso atsakomybių šeimininkam pasilikti visko, atiduoti svečiam negaili. Jo, tai yra tas toks ramesnis laikas, ar ne? Kaip sako paraštės, turi išsiravėt dilgėlės ir visas kitas, kurios ten užsuka, o tada ir pasirodyti jau gailė, kai yra ką, ar ne?
1: Taip.
0: Ko palinkėtumėt tiem, kurie nėra padarę dar tiek daug atradimų, kaip jūs? Jūs puikiai save realizuojat ir, kaip girdėjom, net ne vienoje srityje. Ir ką patartume tiem, kurie sako, kad neturiu aš gal nei talento čia jokio, nežinau, net labai gal kas ir patinka. Tiesiog, vat, darbą vaikštų ir tiek.
1: Žinokit, mėlyje, nereikia nei talento, nei kažkokių sugebėjimų, kad atrastum kažką ar padarytum. Pakanka smalsumo ir šiek tiek noro. Tad į priekį.
0: Va, čia buvo, žinokit, Lauros padrasinimas, Lauros, kurios ir pavardė yra Žalia, Žaliauskaitė, šiam pas mūsų viešio studijoje. Ir iš tikrųjų, kaip ten sako, gaminti gali kiekvienas, bet žinokit, auginti, sodinti, o svarbiausia, džiaugtis tuo, kas sudygo, sužydėjo, bet finale tai ir susirinkti, vat kaip sakėm, tą užaugusi derlių yra labai smagu. O jeigu dar galima ir kaimynus pakviesti, pavaišint ir prie arbatos naujų planų pakurt, kažkur čia vat matyti ir yra ta gyvenimo prasmė, jaukumas ar ne, ir džiaugsmas. Labai svarbu nepamiršti pasidžiaugti tuo, kas pavyko. Ir nesvarbu, kad ten pomidorų ne visa pintinė uždėrėjo, kad tik tai 5 ar ne, likę gal supuvo. Kita vasara bus kitos istorijos, mes jau būtinai paieškosim. O dabar pasidžiaugim rudeniu, rudenėjančiam gatvėm, tais pirmais nukritusiais lapais ir jų kvapu, ar jums patinka Laura ruduo.
1: Tas auksinis, spalvotas, taip tas saulėtas labai, saulė, labai svarbu, saulė ir spalvos.
0: Taip, fotografas žino, kada gražiausias kadras gali gimti. Ačiū, Laura, kad atkeliavot, kad buvot kartu, pasidalinot savo įkvėpimais, darbais ir palikot linkėjimų. Lauksim dar kada jūsų čia.
1: Ačiū jums labai.
0: Iki kitų kartų, atsisveikinam.
1: Iki.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.